جیان دوستوں اسی کے جی ہاں دوستوں اسی کے ساتھ ایک اور بہت ہی فنی چیز ہوئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ویسے تو آپ کو اس بارے میں پتہ چل ہی گیا ہوگا, لیکن ان کیس آپ کو نہیں پتہ چلا ہے تو میں آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پھر سے نوبل پیس پرائز نہیں ملا ہے. جی ہاں, سو آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ اس دنیا میں اگر کسی چیز کو انہوں نے بہت ہی شدت سے چاہا ہوگا تو وہ پیسے کے علاوہ نوبل پیس پرائز ہی ہوگا. Now, here's the thing. جسے ملا ہے وہ انٹرنیشنل کرمینل کورٹ سے ریلیٹڈ ہے. جی ہاں, انٹرنیشنل کرمینل کورٹ سے ریلیٹڈ ہیں جنہیں یہ ملا ہے نوبل پیس پرائز, اور ان پہ وہ بھڑک گئے. سب سے پہلے ناروے پہ تو وہ بھڑک نہیں پاتے ہیں, لیکن پھر سے اگین وہ کہتے تو ہیں کہ مجھے نہیں دیا, میں نے اتنے سارے یدھ روکے اور اس کے بعد میں نے یدھ شروع بھی کر دیے, تو مجھے کیوں نہیں ملا, کیوں نہیں ملا مجھے نوبل پیس پرائز, وائی, کیوں کیوں جنتا جاننا چاہتی ہے, دس ورلڈ نیڈس ٹو نو, دس یو نو پیپل نیڈس ٹو نو. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹرمپ کے دماغ میں آتی ہیں, اور یہ بھڑکیلا پن جو ہے وہ ان کی اسپیچ میں سامنے جو ہے وہ آ جاتا ہے. سو اگین پچھلے سال جب ان کو نہیں ملا تھا نوبل پیس پرائز تو ان کا دماغ ہل گیا تھا. جی ہاں, پھر اس کے بعد انہیں لگ رہا تھا کہ کہیں غلطی سے کہیں اس بار تو نہیں دینے والے ہیں مجھے, ہاں شاید اس بار دے دیں گے مجھے یہ نوبل پیس پرائز, بٹ ٹرنز آؤٹ ایسا اس بار بھی نہیں ہوا. اور جو مطلب جنہیں یہ نوبل پیس پرائز ملا ہے انہوں نے بڑی ہی فنی جو ہے طریقے سے ٹرمپ کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کی ہے. جی ہاں, انہوں نے کہا ہے کہ یو نو واٹ, اگر آپ تھوڑا زیادہ اچھے سے کلیپ کرو گے تو میں ٹرمپ کے ساتھ یہ نوبل پیس پرائز شیئر کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہوں. جی ہاں, انہوں نے کہا ہے اف یو کلیپ اے لٹل بٹ مور آئی مے شیئر دس پرائز وتھ ٹرمپ. Being a lawyer and a judge, I still want to verify this. Ajriha. So, of course, she is a judge and a lawyer related to International Criminal Court. And because ab Trump ko nahi mila ye Nobel Peace Prize aur unhone unki taang bhi khinch di ki agar theek hai thodi si taaliyan baja do main tumko de dungi tumhare sath share kar lungi, aisi koi baat nahi hai. So, aise mein sanctions jo hai wo Trump ne laga di hai. Unhone kaha ki بڑی آئی مجھے نوبل پیس پرائز دینے والی, میرے ساتھ شیئر کرنے والی, تم رکو میں سچ میں امپوز کر دوں گا سینکشن تمہارے اوپر, اور تمہارے اوپر نہیں تمہارے کرمینل کورٹ کے اوپر. ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ انٹرنیشنل کرمینل کورٹ, مطلب ایسے کوئی دھاندلی گری والے کورٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے, انٹرنیشنل کرمینل کورٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. سو یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کی ایڈمنسٹریشن نے امپوز کیے ہیں سینکشن آن دا انٹرنیشنل کرمینل کورٹ آن فرائیڈے آرز آفٹر ون آف اٹس فارمر ججز won the Nobel Peace Prize, putting Washington on diplomatic collision course with European allies. جی ہاں, سو جو کورٹ ہے انہوں نے ڈیناؤنس کر دیا ہے دا موو ایز این اسالٹ آن دا رول آف لا اینڈ آن دا ویری فاؤنڈیشن آف دا انٹرنیشنل لیگل آرڈر اینڈ کالڈ آن اٹس 125 ممبر اسٹیٹ ٹو ٹیک ایکشن ٹو ڈیفینڈ اٹ. مطلب وہ کسی کنٹری پہ سینکشنز نہیں لگا رہے ہیں, وہ انٹرنیشنل کرمینل کورٹ پہ سینکشن لگا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان وہاں کی فارمل جج اور لائر کو مل گیا ہے نوبل پیس پرائز, جو کہ اپیرنٹلی انہیں لگتا تھا کہ انہیں ملنے والا تھا. مطلب پیٹینس کی بھی حد ہوتی ہے, مطلب کہاں سے لاتا ہے یہ انسان اتنا پیٹی, اتنی پیٹینس کہاں سے لاتا ہے. پر جو بھی ہے یہ بہت فنی چیز ہے, کیونکہ جو جیتی ہیں, جی ہاں جو جیتی ہیں جن کا نام ہے نوی پلئے, وہ جو انٹرنیشنل کرمینل کورٹ کی فارمل جج اینڈ لائر رہ چکی ہیں, ان کو جن کو یہ پیس پرائز ملا ہے نوبل پیس پرائز, انہوں نے بڑی ہی فنی طریقے سے ٹانگ تو کھینچ دی ہے لیکن اس کے بعد سینکشنز جو ہیں وہ لگ گئی ہیں. لیکن کیا یہ سینکشنز لٹرلی میٹر کرتی ہیں؟ بیکاز ایٹ دس پوائنٹ امریکہ کچھ بھی کر رہا ہے, تو امریکہ کے دوارا امریکہ کو وہ حق دینا ہی نہیں چاہیے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. بیکاز دیر واز اے ٹائم جب امریکہ جو ہے وہ تھوڑا ٹھیک سے بہیو کرتا بھی تھا تو اس کے پاس کچھ حق تھے, لیکن اب تو وہ پاگل پنتی پر اتر آیا ہے. اینڈ مسٹر ٹرمپ بینگ ٹرمپ He's doing just anything, like literally anything. So, I don't know, International Criminal Court کیا کرنے والا ہے, maybe case کرنے والا ہے Donald Trump پہ, I don't know. جی ہاں, اینی تھنگ کین ہیپن, رائٹ؟ مطلب یہ جو پالیٹکس اور جیو پالیٹکس ہے نا وہ بہت ہی فنی چل رہی ہے, گڑبڑ چل رہی ہے بٹ فنی بھی چل رہی ہے. مطلب کچھ چیزوں کو دیکھ کے آپ کو سکتے ہیں کیا چل رہا ہے, کیا کیا کیا ہو رہا ہے, کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ. یا دیٹس وٹ یو فیل لائک, وہ جو جولی ایل ایل بی کا جو ڈائلگ ہے نا وہی آپ کو فیل ہوتا ہے. جی ہاں, اس کے ساتھ یہاں پر ایک اور گانا آپ سب کے لیے میری طرف سے, جو کہ زبردست ہے.